0: Atenție! E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie, mamă, rad, că se văzim pe ciclo.